0: från ju spalvade på höger och vänster sida. Och tackla kan ju tramp, och tackla kan ju tramp. Ja, tackla kan ju tramp som en åtanka. Och höger kan ju hålla över bergen och du ser. Och när skulle komma en gitarrist som kuk i och sker.
1: Ja,
0: men
1: det är ingen som spelar fiolina.
0: Nej, så det är med då.
2: Ja, vad har du egentligen då?
1: Nej, Ole spalv och jag kan ju.
0: Lägg dig bort i fin musik.
3: Ja, Ole spalv är jag på.
0: Traxpall, drevet står i traxpall.

Katrin, stäng fönstret för sirenen. Kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta. På stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag och

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med visa vid Nybroviken. Hämtade ifrån en fattig trubadur, heter albumet. Cornelis Versvik känner jag de aller, allra flesta. Slog igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland. Kom till Sverige som 12-åring. Och lärde sig svensk i löpet av ett år. Ett väldigt musikalskt talent. Och där har man också lätt för språk. Och jobbat hårt och slog igenom då med ett brak, kan man säga. Vart i Norge flera gånger och ja, han kommer till att leva om 100 år också som en av hans stora inspirator och helter, nämligen Carl Michael Bellman som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en, ska vi se, den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp. Och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Gin Jar, Bask Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturla Nøstvik trommer. Nu ska vi spela ett exempel på den musiken som är Still Going och godaste Freddy Dahl är ju med och spelar Saluki och de kommer alltså då till Nordstrand kulturarena på klubben där och spelar Saluki. Och så lördag 29 august så sker detta här klockan 16.00. Så är det alltså Saluki på hos Nordstrand jazzklubb, Nordstrand kulturarena. Och Saluki är alltså ett norsk progress rock och fusion band som blev dannet på mitten av 70-talet, alltså som sagt, bandet tillhör kärna rockmiljö i Norge. På den tiden har medlemmar som spelat i band som Rufus och Freddy Dahl snackade om då och Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.

0: Ida Loba var det här med svagare än jag.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känd med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

steg hon på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag och det var kallare än någonsin. Ingenting att göra åt det, ingen chans att spåra felen. Där stod jag

steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där står jag

0: Bruno Mars har det här med låta I Just Might.
1: Radio Modum.
0: Erasure kommer här med A Little Respect.

Det här var Erasure med A Little Respect. Sam, alltså Miles Smith då, som kommer här då, och låta då heter Gold.

0: Simple Minds var det här med låta Don't You Forget About Me.
1: Radio Modum.
0: Vi går vidare till VG-lista topp 3 nu. Skall ta en liten uppdatering där och checka ut vilka låter som befinner sig på vilken placeringar. Lika spännande varje gång. Tredje platsen denna gången befinner Kygo, Flow Kings, JM Key och Ling Kygo Jo eller Kygo Joe med en Kygo remix på tredje plats på VG-lista.
2: Vad fint gjort. Och in mot hörnan.